Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie z večera naša pieseň. Praví vám Josip Kvasnovský, Matej Rubčič, Mario Kladarič a Luka Krajina. V programe poznačíme aj zajtrajší deň otcov, ktorý sa slavie na 3. nedelu v mesiaci júni. Sledujúc kalendár sviatkov, pripomíname vám, že na budúci týždeň Chorvátska republika poznačuje deň antifašistického boja, poznačuje ho od získania nezávislosti ako pomen na deň 22. júna 1941 roku. Náplňou relácie je aj deň letného slnovrátu. V tomto roku úplne podľa tradície deň letného slnovrátu nastáva 21. júna, kedy máme najdlhší deň a najkrajšiu noc. Kalendár s medzinárodnými dňami nám napomína, že so začiatkom astronomického leta, teda 21. júna, ide aj Svetový deň hudby a deň otcov. Z ročných zvykosloví 24. júna máme meno svätého Jána a v ten deň sú známe svätojanské ohne. A keďže naša relácia vyznačuje pieseň, ako to podotýka a je sám názov, aj túto reláciu zahajíme v jej znení.

Ako to už tradíciou býva, na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovo obecná rada Ponitovci poznačuje deň svojej obce. Aj tohto roku slavnosť sa začala slavnostnou svätou omšou v župnom kostole kráľa Ladislava Ponitovcoch a po omši v dome kultúry Jozipovci konalo sa slavnostné zasadnutie obecnej rady. Slavnosť naplňal príležitostný hudobný program a nevyhnutné pohostenie s pozvanými hostiami. Pri príležitosti slavnostného zasadnutia načelníčka obce pani Jasna Matkovič prihovorila sa hosťom, poslancom a zastupcom spoločenského života tejto obce. Slavnosti sa zúčastnila županka Osiecko-Baranskej župy Nataša Tramišák a zároveň aj ako delegátka premiéra a ako delegát predsedu chorvátskeho parlamentu poslanec Stepan Šašlín. V pozdravnom prihovore starostka obce Jasna Matkovič uviedla, že spolupráca s Osiecko-Baranskou župou je kontinuálna a dobrá a odráža sa v mnohých spoločných realizovaných projektoch, vďaka čomu sa obec dobre rozvíjala. Zdôraznila, že želaním obecnej rady je prostredníctvom všetkých projektov a investícií vytvoriť príjemné miesto pre život všetkých spolupčanov obce. Županka Nataša Tramišák prihovorila sa slovami: blahoželávam ku kvalitným a hodnotným projektom a jednote, ktorú vidíme v spolupráci spoluobčanov vo vašej obci, vďaka čomu je obohatená. Zrealizované projekty, práca starostky a jej tímu výrazne zlepšuje život v Ponitovciach a okolitých osadách. Spolu s Osiecko-Baranskou župou a vládou Chorvátskej republiky bolo realizovaných mnoho projektov. Jedným z nich, ktorý inicioval bývalý župan a súčasný minister obrany a podpredseda vlády Ivan Anušič, je regionálne vedecké centrum panonského Chorvátska pri základnej škole Josipa Kozarca v Josipovci. Okrem vzdelávania neustále sa investuje do komunálnej a dopravnej infraštruktúry, aby sa každodenný život obyvateľov zlepšil a skvalitnil. Osiecko-Baranská župa prostredníctvom župnej správy ciest začala s výstavbou kruhového objazdu spajujúceho Josipovac a Goriány. Projekt má hodnotu 387 tisíc eur a bude dokončený tento rok. Zdôrazila, že župa bude aj naďalej podporovať projekty, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov tejto obce. Naposledy každému činiteľovi pre dobro žiteľov obce je nám zablahoželať a zapriať úspešnosť v realizácii ďalších projektov, ktoré prispejú príjemnosti obecného života.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie, z večera je naša pieseň.
1: Zajtra, teda 21. júna, nastáva deň letného slnovrátu. V čase letného slnovrátu začína na severnej pologuli leto, na južnej pologuli zima. Slnovrát zároveň prináša deň s najvyšším počtom hodín slnečného svetla za rok a oficiálne sa tak začína astronomické leto. Čo je ale menej optimistické, od toho dňa sa dni opäť postupne skrácujú. Aj k tomuto času sú späté zvyky a tradície. Na Slovensku sa najtradičnejším zvykom oslavy letného slnovrátu stalo palenie svetojanských ohňov počas jednej z najkrajších nocí roka. Táto tradícia má svoj pôvod v mytológii starých Slovánov. Slnovrát bol v minulosti chápaný ako začiatok novej etapy vhodný na regeneráciu síl prírody aj človeka. Obrady letného slnovratu sú zväčša sústredené na 24. júna, deň Jana Krstiteľa. Pohanský obrad sa tak počas dlhých storočí spojil s kresťanskou tradíciou. V tento deň bol rozšírený zber svetojanských bylín a rose pozbierané na lúke pripisovala sa liečebná moc. Na Jana nesmelo sa sadiť ani práť. Šťastie mal človek, ktorý chytil svetojanskú mušku a nosil ju pri sebe. K oslavám slnovratu patril oheň vo viacerých formách. Dievčatá zakladali oničky týždeň pred Jánom, na Jána a po Jáne a oni mali privolať dáž a popol z nich mal ochraňovať novú úrodu. Jozipovská pamätnica poznamenala, že 24. lípňa na svätého Jána obaviezlo sa kyteli taráby s lipovými graňami. Bolo pekne vidieť, keď ráno boli všetké taráby okytené. Lávko ich bolo okytiť, lebo všetké boli z dreva a bolo deroch, kde sa tie gráne mohli zatisnúť. Aj o trave naši stári hovorili, že každá tráva liekovitá do svätého Jána. Celá dedina sa kúchala v kráse, lebo bola zaplavená piesňami a my zatvoríme tento blok s jednou z nich.

K záveru relácie ohlásila sa nám Rozalia Kukúčka s prílohom z druhého stretnutia milovníkov tradičnej slovenskej kuchyni. Mesto Slovenská Beketinci 7. júla zorganizovala druhé stretnutie tohto podujatia. Ako je známe, táto manifestácia zameráva zachovanie a propagácii slovenského gastronomického dedičstva a spoločnej kultúrnej a kulinárskej histórie a jednako propaguje bohatstvo slovenskej kuchyne. Svoju kreativitu v príprave špecialít súčasne týmy slovenských matíc zo Záhrebu, Medžuríča, Osieka, Mileviec, Jurievca, z Okohogaju, ako aj stredná odborná škola Antona Chorváta z Ďakova a spolok Šušák, prezentovali kombináciou odborných znalostí, skúseností a v príprave tradičnej špeciality táčky alebo po slovensky lekvarové tášky. Chvalihodné je, že podujatie navštívilo okolo 200 ľudí a poctili ho aj predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku pán Mirko Vávra a riaditeľka Slovenského kultúrneho centra v Našicách Sandra Kráľ-Vukšič. Naposledy organizátori spokojne konštatovali, sme nesmierne rádi z veľkej odozvy účastníkov a hostí, pretože nám to potvrdzuje, že podujatie má svoju hodnotu a budúcnosť a že spoločnou prácou úspešne propagujeme a zachovávame slovenské tradície a gastronomické dedičstvo. Nech sa im darí takéto podujatie aj v budúcnosti. K záveru správa z tlačovej agentúry nám napovedá, že za prítomnosti ministra zahraničných vecí a európskej záležitosti Slovenskej republiky Juraja Blanára 4. 18. júna v Osieku bol otvorený honorárny konzulát Slovenskej republiky. O tej závažnej príhode upovedome vás v nasledujúcej relácii. A tou informáciou končíme dnešnú reláciu. Sprianím vám pohodlného víkendu.